0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Veoma potrebna stvar. Bila jednom jedna četkica za zube. Zelena, sjajna, kvalitetna. Uvijek je bila tužna, jer nikome nije bila potrebna. Nikoga nije čistila. I stidjela se što ništa ne radi. Zato je često plakala. Jednom četkica odluči. Dosta je bilo. Idem naći bilo kakve zube. Izađe ona iz kuće i upita prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče četkica i veselo ode dalje. Nađe tako četkica češalj koji je veselo brbljao sa četkom za odjeću. Dobar dan, češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zupce. I pođe četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pitaj kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nos u tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg.

Uze djevojčica četkicu i odnese je kući. Sad naša četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna, jer je postala veoma potrebna stvar.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: I da pomoću kantona Sarajevo dobila je novu opremu, uloženo preko 100.000 konvertibilnih maraka. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo u proteklom periodu izvršio je značajno poboljšanje svih informacijono-tehničkih kapaciteta nabavkom nove računarske i kancelarijske opreme ukupne vrijednosti veće od 100.000 konvertibilnih maraka koja je raspoređena u centralnom objektu i svim punktovima zavoda. Nova računarska oprema, multifunkcionalni uređaj i štampači i prateća informatička infrastruktura predstavljaju važan korak u daljnoj modernizaciji rada zavoda, unapređenju digitalnih procesa i jačanju centralizovanog informacionog sistema. Savremena oprema omogućit će bržu obradu medicinske dokumentacije, efikasniji pristup podacima o pacijentima, podozdaniju razmjenu informacija između organizacijalnih jedinica te kvalitetniju administrativnu i operativnu podršku rada medicinskih timova.

Time se dodatno poboljšava kontinuitet zdravstvene zaštite i stvaraju uslovi za još efikasnije pružanje usluga građanima. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo nastavlja ulagati u modernizaciju svojih kapaciteta, prateći savremene standarde zdravstvenih informacijonih sistema s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i stvaranje još efikasnijeg sistema hitne medicinske pomoći za sve građane.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čaj Nikolutići 500 g.

13 sati 10 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Evo, potpisan je ugovor o zajmu s IBRD-om, kreće rekonstrukcija jedne od najvažnijih dionica u Bosni i Hercegovini. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktorica za infrastrukturu Evropske banke za obnovu i razvoj Stella Melenik potpisali su danas u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje puta Foča-Hum u vrijednosti od 60 miliona eura. Potpisivanjem nacrta ugovora o zajmu zajedno sa ranije osiguranim sredstvima Svjetske banke i učešćem javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, zatvorena je financijska konstrukcija projekta ukupnoj vrijednosti od 99,4 miliona eura, odnosno negdje oko 200 miliona konvertibilnih maraka, čime su stvoreni svi preduslovi za raspisivanje tendera i početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji. Ministar Amidžić zahvalio se Evropskoj banci za obnovu i razvoj na partnerstvu i kontinuiranoj podršci, posebno direktorici za infrastrukturu, kao i Svjetskoj banci i javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, koji su svojim radom i posvećenošću dali značajan doprinos da projekat dođe do ove faze. A put Foča-Hum, odnosno onaj put preko Šćepan polja, nije samo saobraćajnica, to je razvojna arterija, nova prilika za snažniji privredni razvoj, unapređenje turizma i kvalitetni život ljudi koji ovdje žive. Posebno me raduje što danas možemo da najavimo da su stvoreni svi preduslovi za raspisivanje tendera i da se početak radova očekuje uskoro po okončanju preostalih procedura, izjavio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Hajde nek se više krene i sa izgradnjom ove dionice vrlo važnog puta Foča-Hum. Kolega Etrim Džuho stigao u svoju smjenu, kaže da nikad nije išao tim putem, nemoj nić dok se ne napravi. Evo, izdvojeno je oko 200 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju ove dionice puta. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Hvala, mi se zabavljala, kaže Rezonansa, pa eto, zabavljamo se mi od ranih jutarnjih sati, a ova zabava će ali biti u nastavku od 14. Čekaju vas kolega Ethem Džuho. On je estonski majstor, eto, nekad ovako se javi u program, pa pozovite vi njega ili mu pišite na Viber. Evo, hoćemo da ga uključimo. Ajde, Džuho,
1: što bi rekao, prljavo, kazalište s vremena na vrijeme.
0: S vremena na vrijeme, ajde, s vremena na vrijeme, pripremi se ti za naše slušatelje.
1: Ja sam spreman dušno postupiti.
0: Dobro, šta je sa onom kornjačom od juče, jel tako?
1: Pa ništa, otplivala u okean.
0: Otišla u okean, jel, stara 200 godina. Dobro, Mođu, ajde, čućemo se. Reci, ajde, nešto ti još
1: jedan. Reku, pal duga, ako se neću.
0: Evo, dobro, pal ću duga i kratka. Hvala ti puno, ajde, ja ću samo da kažem hvala našim slušateljima i poziv da ostanu i dalje uz program Radija Vogošća. Evo, nakon ove pjesme ide Murga, Drot, Zabranjeno pušenje, a ti kolega naredaj ove fine muzike za U našu raju, obzirom da je i danas onako, jel, neće biti onih pljuskova, a lijepo i ugodno svježe, pa neka ljudi uživaju u nastavku ovog dana i uz program Radija Vogošća. Prijatno i do slušanja.

0: si.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crash 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Ding. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće, kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Bio je to Halid Muslimović sa pjesmom Crno mala, a u nastavku programa idemo i malo do Bihanka na putevima u Bosni i Hercegovini, pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da se drži ostanje između vozila. Molimo sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajni propise, a druge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, graničnim prelazima Deluše i Zupcija, na ostalim graničnim prelazima vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Idemo u nastavku da slušamo Hanku Paldum, Zašto smo se sreli.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Je Toni Hadad, a Fetić Akala i pjesma Žauka. U nastavku slušamo 4 godine za Lijepu Brenu, Lijepu Brenu za Tarika, zatim i Znamenje moje domovine. Uživajte sve do 17 sati, u 17 sati nova epizoda Hadžibega.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer sva gleda prvo sebe, bez bele.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grošće bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Bogošća, 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne. U pauzi zasjedanja drugog bošnjačkog sabora u Holdeinu u Sarajevu neko je zidove oblijepio slikama Alije Izetbegovića. Kada je on nastupio za govornicu, prvo što je rekao bilo je to da se one njegove slike skinu. Da to nisam vidio i čuo 1993. ja ga sada ne bih Rahat mogao zvati, ali

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća.
3: Radio Vogošća. 88,2 MHz.
0: Što bi rekao Hadžibek?
4: A dedo Atif je i ovo govorio. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez bele.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Ja sam 62. godine. Prvo sam rekao želju, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je